0: Ай, стриц, а виж как виц!
1: Ючек такой вън из разреда!
2: О, хвала, господ учител, вы сте сам се вас не саму поупрашати!

0: А виж каквиц!
1: Юрчик, такой вън из разреда!
2: О, хвала, господ учитель! Ви сте сам, се вас нисам упал прашати!

0: А виж какви са!
1: Ючек такой вън из разреда!
2: О, хвала, господ учител! Ви сте сам, се вас нисам упал прашати!